0: Egon.
1: Ulangi, yauma yakulul.
0: Qila man yaqul.
1: Yauma yakulul.
0: Qila man yaqul.
1: Yauma yakulul munafiqun.
0: Wa yaqulul munafiqun.
1: Yauma. Yauma yakulul munafiqun.
0: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم
1: قيل ارجعوا